0: 安在大家几步，安那的阿龙又打一张卡纳米的卡用嘛？你讲我安在白乌玉卡拉瓦耶阿潘希卡达，阿一张阿会一打拉瓦耶，一打杂杂梅，得得开那亚普嘛得开瓦耶先一打嘛咪乌乌梅阿得开瓦是用呢，把比萨。Pyt lavai tang, ymaha kaapi, syy tönis jes vamantan, yma syy tönis la yma kanana mi jaati kääkään nuunu vangu suunkai. Pyt hita, itänys jokai hikis, päätöm tsaatajon, ka kuanguajin, ka ahi kuja nyt nana kuangu, nyt myykka pantan, suusu kiitaas, hisat ngak. Neventingnam namahin sunala nikang na angpannam wotutskwa kechokin atkamekna hawe pankai pan sunala pannam wuve put au hin nova takwa kem nönesam yan itawa woyom ni nekam tis ovio pan ne sute put salavaiting na ana vetaham kang wung isoe ikwae amamam ne wunkai Pai ne pahi ta sepan pai ne kama mitu kai kyang kus pam haki au yung put ne put lal vai ngwas ne papi pan yung kakakat te kai vasu tang musu ngau nen ne anna ve pam itaki tuki sepan suun hisat itam pan hakam hinto te nyt itam hapi anna ve naalasi itam Kana mitu kaive ima tsaatsayon pupas puma yaka hita puma hinka kuaku itan panjan yaka jan puma lavaye yanka katukaien. Nek nehapi it antsa aknaavitin ne jen ikitsuki sungeonen ne put tsyhtä pai ne kanaat ne piu it aknaavan pai puma sinun. Itam panka itam pahan yes vaka itam pu it tutval pit himu yeng ne pa pek hapi ne put au pa pu ma sinom put pa naya itam pu ma ita taham sulauti ne piu hun wong ma i pa va pam sus ne teng put ita ki toki tsta pa pi as kamung we ni ka ki tang we ne pa kamung we Ne paipu lavai aya. Ne pam api jo. Pam api ne puitan pai as tootim kia kiangpu maapi ikita hu nakkatit. Jesva. Pahan lavai ja työkaiva ja paha. Ui työkaiva ja sungiaunen. Ni kiang puma hihita angjani kai jantoti kai puita ku itamaipi tikinai. Kitaki toki. Uvi ma anka et naavastuti ni sino mu pai naat itam as jeska itam as ukio emungem hin ematuak jesdikat naanawak itati mai enge ka halai mu hak evakamu angluam te askoli.
1: Hope we ready. Have a good day.
2: Support for KUYI comes from the Hopi Elections Office. The Hopi Elections Office is accepting candidate applications for the Hopi Board of Education. Interested individuals must submit a complete candidate packet by August 27th at the Hopi Elections Office. More information is available at 928-734-2507.